0: They play long burners, long doomy songs. The album is called Great Divide, and I'm going to play the song Endless Winter to end the show. So enjoy those tunes. Stay tuned to CJSR for more great tunage. Tune in next week for more musical heaviness and finery, courtesy of this show, Heavy Metal Lunchbox. Y'all enjoy yourselves this weekend. Hey, take a hat, maybe take some sunscreen. Ooh, fun. Come back in one piece. I'll play some more metal for you right now and coming up next week. Take it easy. All right, peace.
1: Se, mikä Suomen kansassa on vanhakantaista, se on hämäläistä. Mistä ja milloin he ovat tulleet, sitä he eivät vieläkään suostu kertomaan. Sillä yhtä kauan kuin taivas on seisonut paikallaan pohjan perän yllä, yhtä kauan ovat hämäläiset olleet rotevan harvapuheisia, kankean vakaamielisiä, hartevan itsepintaisia, kestävän hitaita. Ja he vetivät henkeensä nuotiotulen savua ja sanoivat toisilleen, tällaiselta haisee vapaus.